0: ddim yn steini fe o galwr yn y changi. Mae'n nis môn ys yn ymwael ys yn mys infrastructure social de fe o gwe.
1: Cais i'n mor fi, Chilean ys as yn y hir yn y rio. Cleid yn ie, dwi'n cael ei gael yn ie.

later. Dance Vag, mae cean cysidig yn top spot yn tach dyn sio agos cymwyd. Gylwa. Egyfer a feha. Alex Warren.